0: Florence and the Machine, You Got the Love på NRK P3. Vi skal i Petremorgen i dag blant annet snakke litt om, jeg vet ikke om dere fikk med dere, shitshowet som shitshow-debatten.
1: Om jeg fikk det med meg. Jeg ble ragebaita. På et punkt så måtte jeg ta en liten pause, og så fortsette.
2: Jeg føler bare jeg har... Misset alle de viktige tingene.
0: Hvor var det, Gårdrenning?
2: Jeg vet ikke. Jeg har ikke fått med meg dritt. Jeg føler meg utenfor.
1: Du var litt Arin i går, du.
2: Ja, vet du hva? Jeg vet da, faen kasse. Eller, jo, ja. Nei, det gjorde
0: jeg. Det går bra, for om 20 minutter tid, så tenkte jeg bare, vi må bare snakke litt om, og debriefe okay. debatten i går, fordi... Jeg lurer på om debatten gjør det sportig og bare inviterer liksom, ekstreme stemmer på alle kanter, og så blir det ikke noe bra.
1: Ja, hva var temaet i går? Slitsomt.
0: Det var, temaet var voldtekt og Cornell Seven-saken. Da forventet jeg på en måte en litt ordentlig debatt, hvis du skjønner. Men det var, jeg måtte skru av, jeg orket ikke mer.
2: Altså, et par runder med Steiner-Suvatten, jeg vet ikke om jeg hadde forventet en ordentlig debatt. Ikke til forklaring, men det har vært en ganske polariserende stemning der de siste gangene.
0: Det har det.
2: Det har det.
0: Det har det.
2: Jeg gleder meg til å høre.
0: Ja. Litt over klokka 7 skal vi snakke om når det innenfor å begynne å spoile ting fra en serie. Vi er aktivt i en situasjon på kontoret.
2: Ja, på kontoret. Og akkurat den situasjonen har jeg fått med meg, det provoserer meg voldsomt.
0: Ja, men ikke våg å spoile, ikke lov å le på hytta, for jeg har fortsatt ikke fått sett det ferdig.
2: Ja, dette skal vi komme tilbake til.
0: Og så kommer Else Kåss Furuseth litt over klokka 8. Det blir også stas. Ailene med oss i dag.
1: Ailene med oss i inboxen, det kan du også være hvis du vil. Bare send oss en melding i appen NRK Radio. Eileen skriver, god morgenen. Oi. Det fredag, ja. Bra observert. Ukens beste dag, for da har vi hele helgen foran oss. Masse utropstegn. Så mye å glede seg til. Mm. Veninne og bobler i kveld. Vin og indisk med en annen veninne i morgen. Så blir det middag med kjæresten på søndag. God helg.
2: Eileen. Ja, for en line-up. Det er jo som å lese et festivalprogram. Hva faen, Eileen?
1: Ja, og der fikk du også litt lydeffekter i bakgrunnen også. I tillegg, det var fantastisk. Ja. Nei, vet du hva? Det høres ut som en perfekt helge, Eileen. Under deg det beste.
0: Det gleder oss at du gleder deg. Det setter vi veldig pris på.
1: Skal du noe spennende? Nei.
0: Jeg skal sikkert... jeg skal i bursdag i morgen.
1: Ja, det er alltid spennende.
0: Jeg må finne ut av gaver. Jeg så dårlig på gaver. Det kommer jeg til å finne ut av rett før jeg skal det til morgen. Men, skal
1: det.
0: Men så er ikke vi gavemennesker heller da, i vendingen. Det er ikke litt glad for det. Sånn. Ja, altså, jeg er ikke glad for det, for da får ikke jeg noen gaver på en måte. Men det tar jo vekk stresset.
2: Det tar vekk stresset.
0: Ja, så sånn sett kleder jeg meg til det.

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen. Vi skal litt over 8 i dag få besøk, storfint, av en person som har lagd en serie i NRK TV om ensomhet, Else Kåss Furuseth.
2: Ja da, ja da. Hun kommer innom rett over klokka 8, og så er det en viktig diskusjon jeg vil ta opp her. For når kan man spoil en serie? Hvor lenge etter at en episode er kommet ut skal det være innenfor å snakke om den på kontoret? Mm. For 2 uker siden så kom Ikke lov å le på hytta ut med de siste episoderne, og enkelte som jeg jobber med finnes ikke i at jeg ønsker å prate om dette høyt.
1: Nei.
2: Jonas.
1: Nei, jeg mener, det for tidlig. Jeg har ikke rukket å se det ferdig.
3: Jeg tror jeg begynner å utvikle meg en mening om dette her.
2: Ja, og vi vil høre de meningen også du sører på. Send oss en melding i appen NRK Radio.
1: Vi har fått en melding fra Elise som skriver: jeg lurer på, er dagens allsangintron til Arin forhåndsinnspilt, eller er det bare faktisk så bra hver gang solbrille emoji?
3: Elise, slutt da på.
1: Ja, få høre. Ok, få høre da.
3: Dagens allsang.
1: Få høre da.
3: Dagens allsang.
1: Altså litt lysere. Få høre da.
3: Dagens allsang.
1: Og litt lysere. Og så mørkt det kommer.
3: Dagens allsang.
1: Ja, men det er bra det, Arin.
2: Ja, det er
3: Nei, det er ikke forhåndsinnspilt. Det er faktisk meg. Me. It's me, aka bitch. Det er meg. A cappella.
1: Hvor er vår pitch perfect?
3: Det er jeg. Excuse me?
1: Ja, det er rett og slett det. Hvor er det, altså? Vi tenkte at i dag så går vi for forslaget til dagens halsang, som kommer fra Ingvild. Det kommer vel strengt tatt fra deg, Henning.
2: Jeg sa at det hadde ikke vært feil med noe Admiral P.
1: Ja, nå skriver Ingvild: siden dere foreslo det, Admiral P, snakke litt.
3: Oh. Daily. Nei, nå smiler jeg for meg.
1: Smiler for mye, det er bra det.
2: Jeg smiler for, du vet meg, jeg bare smiler for mye.
3: Dere vet jeg er god på plystre.
2: Nei, det er du ikke.
1: Nei. Gjør det, kom igjen.

0: Admiral P, snakk litt. Det ble dagens altsang på P3. Og før vi begynner, Henning Bang, er det vits I at vi nå legger ut en røpealarm, som det heter? Eller skal du klare å styre nå?
1: Jeg trenger ikke å røpe nå.
0: Ok, så bra.
1: Jeg trenger ikke å røpe nå. Det som greia, at på kontoret her så begynte jeg å snakke litt med en kollega.
2: Ja?
1: Kall det en apropos-låt om du vil. Og vi snakket om Ikke lov å le på hytta og finalen. Hvor vi begynte å snakke om prestasjonen til en av deltakerne I finalen av Ikke lov å le på hytta. Keep in mind, den finalen kom ut for 2 uker siden. Og så kommer Jonas og sier, nei, ikke spoil. Jeg har ikke sett deg ennå. Mm. Det mener jeg på et Jonas-problem. Det 2 uker siden det kom ut. Det har vært masse snakk om det. Det må være lov å snakke høyt om.
2: Jonas, har du noe å si?
0: Før du dreper meg, Arin. Det jeg mener at problemet Ikke lov å le på hytta, og en del andre serier, for eksempel fra Netflix, at alle episodene kommer samtidig. Mm. Og jeg vet ikke med dere, men jeg har et liv. Og jeg har ikke tid til å se på samtlige episoder I farta. Jeg trenger å spre det bittelitt utover.
1: Jeg hadde vært enig med det, Jonas, hvis det var sånn at hver episode av Ikke lov å le på hytta var 3 timer lang. Men på ekte noen av de episoderne et kvarter langt. Du bruker mer tid på å runke og rygge ut kabler I en doskål I løpet av en dag enn du gjør på å faktisk få sett ferdig Ikke lov å le på hytta.
0: Ja, men da har jeg andre ting jeg vil se på. Akkurat da.
1: Jeg vil se kona ned mens du ser på Ikke lov å le på hytta.
2: Jeg litt sånn på begge sider her, men jeg lener meg mest mot Henning.
0: Ja, ikke sant. Så typisk alltid det.
2: Ja, nei, men det fordi han har et poeng. Det 2 uker siden den her kom ut.
0: Ja.
2: Og da det ikke hans feil at du ikke har sett den ferdig når hele verden har fått det med seg. Og hvis du synes det så farlig, Jonas, at noen snakker om det på kontoret, gå.
0: Jeg må gå?
2: Ja.
0: Da må jeg forlate min arbeidsplass.
1: Ja.
0: Og si, vet du hva? Jeg sier opp. Jeg skal ikke være her mer.
2: Nei, eller bare være sånn, eller ta på deg headset eller noe. Si sånn, å, det vil ikke jeg høre på. Jeg må ta på headset. Lalalala.
0: Jeg mener, og dette er min regel. Jeg mener at man må operere sånn som TV fungerte for 100 år siden, at det kommer en episode I uka. Så la oss si at det har kommet da, la oss si det 5 episoder Ikke lov å le på hytta, da det 5 ukers grense for når du kommer inn og spoiler.
1: Jeg uenig.
2: Jeg også ganske uenig der.
0: Du det,
2: ja. Ja. Vi liker å binge I 2026,
1: ja.
2: Og det må være lov at du velger å ikke binge.
1: Det er på ekte kvarters episode.
0: Hvorfor kunne ikke de gått et annet sted og snakke om det da?
2: Fordi det flertallet.
0: Åja, så det sånn det funker.
1: Flertallet vinner.
0: Så hvis Henning begynner å, sånn som han pleier, holde en sånn nazi-greie ute der, så må jeg gå fordi jeg ikke finner meg I det?
1: Jeg har aldri gjort det,
0: Ok, vi kaster ballen ut der som hører på. Ja. Når det innenfor egentlig å begynne å spoile ting som skjer I filmer eller tv-serier? Film har vi så vidt touchet innom. Hva reglene der da? Jeg mener når den ferdig å være på kino.
1: Ja, det
2: synes ikke jeg.
0: Nei, ikke sant? Ok, greit. Du melder Petremorne I appen NRK Radio.

0: Airplanes på NRK P3. Når det innenfor å røpe hvordan det går I en film eller en tv-serie? Hvor lenge må man vente fra episodene eller filmen har kommet? Du kan både skrive og snakke til oss I appen NRK Radio.
1: Ja, det delt I innboksen her. Mm. Anonym for eksempel mener at I akkurat reality så den enig, så nettopp ferdig forreder, nesten en uke etter finalen. Mm. Spoilere, det var umulig å unngå, og da tenker personen at det et problem.
0: Ja.
1: Anniken mener at to uker, det litt lite, eller kjenner jeg at på et tidspunkt så må man tåle spoilers?
0: Det jo også litt forskjell på type serie. Jeg anser jo for eksempel Skal vi danse spoilere, men det får du bare tåle, fordi det går direkte hver uke.
1: Fordi
0: det
1: bryr deg ikke.
0: Nei, fordi det går direkte, og det en gang I uka begrenset opplaget opp å si. Hadde det vært Stranger Things, for eksempel, hvor alle episodene kommer på en gang, det tar litt tid å komme seg gjennom, da synes jeg det verre igjen. Mm. Det avhenger av sjanger.
1: Enda anonym, som mener spoil alt. Om man faktisk bryr seg om hva som skjer, så lager man tid til å se det også.
2: Jeg litt enig.
0: Lager tid?
1: Ja, da, hvis det jo som sånn som kjærester, på en måte.
0: Ja.
1: Hvis du, har du lyst...
2: Har du lov?
1: Nei.
0: Men tenk om jeg tilfeldigvis har ligget I koma en uke, for eksempel, eller to.
2: Men Jonas, tilfellet jo ikke at du tilfeldigvis har ligget I koma.
0: Det kan hende at jeg har gjort det, det vet ikke du.
2: Det ren latskap.
0: Det vet ikke du, Henning.
1: Sofie, vi har kommet et poeng her også. Mm. Det forskjell på å starte samtalen med X vant, enn å snakke om serien. Da rekker man jo ikke å gå vekk en gang. Og der kan jeg gi Sofie et poeng.
0: Mm. Hvordan var det du startet, Henning?
2: Det var ikke jeg som startet, det var noen andre som sa det var sykt at en viss deltaker nesten vant.
0: Ikke sant, ja.
2: Og da...
0: da vet jo jeg umiddelbart hvem som I finalen.
2: Ja.
0: Og hvem som ikke vinner
2: I finalen. Det deg problem. det mener jo riktig.
1: Ja. Men blir det, ja, kanskje det den som ikke har sett det sitt ansvar og sånn, hvis dere skal snakke om spillet I dag... Ikke gjør det, for ja, jeg har ikke sett...
2: Hvis du oppriktig bryr deg, så ja. Mener på at ja, da kan du si den type advarsel.
0: Men jeg kan ikke si det om absolutt alle ting I livet som jeg ikke har rukket å se nå. Jeg kan ikke starte arbeidsdagen med å komme en smørreliste over ting du ikke får lov til å snakke om.
2: Men hvis
0: om.
2: Du faktisk bryr deg om at du ikke får spoile ikke lovlig på hytta, så kan du melde ikke spoil det.
0: Mm.
2: Og hvis du faktisk bryr deg om det, så kan du melde ikke spoil det.
1: Men nå har det gått to uker. Hvem vant ikke lovlig på hytta, Henning?
0: Godt forsøk.

0: Ida Lova, svagare än jag på P3.
1: Igår så var eller igår kväll faktiskt så var den stora Lyko Halloweenfesten. Hvor många kändisar och influencers blev inviterade till ett land lokale, ett land sted I Oslo. Och så klädde sig ut som något skummelt eller något artigt och firar Halloween. En av de det var Linni Meister som var inviterad på detta här och hade klädd sig ut som häxan Glinda. Ser det riktigt?
0: Ja,
1: Glinda.
0: Close enough.
1: Fra Glinda. Wicked. Och så blir hun intervjuet på Rød Løper, hvor det kommer fram att hun ble kastet ut av festen fordi hun kom for tidlig.
0: Nei!
1: Ja, og det fikk meg til å tenke på meg selv, fordi jeg en person som ofte, eller alltid vil si på tiden. Jeg prøver å være på tiden, helst før tiden, for eksempel når jeg skal på jobb, eller når jeg invitert på besøk eller middag, eller hva enn. Men når det kommer til fest... Da kan jeg ikke være på tiden. Da kan jeg ikke være før tiden heller. Da må jeg være fashionable late.
0: Ikke sant. Spørsmålet var om den Linni Meister-situasjonen.
1: Ja.
0: Hun ble kastet ut fordi hun kom tidlig og drakk tidligere, og dermed var møking siden de andre kom.
2: Hvor tidlig kom
1: hun? Åja, nei. Jeg tror hun bare kom, jeg lurer på om hun kom bare sånn et kvarter, halvtime før, fordi taxien hennes hadde kjørt litt for fort.
2: Så da hun kjørt jævlig fort, halvtime før.
1: Og da tror jeg hun hadde fått beskjed om at sånn, du bare gjør noe I mellomtiden og kom tilbake, så hun gått til en bar, og så hadde hun ikke kommet inn på den baren. Så, ja, det ikke relevant.
0: Nei, jeg skjønte det nå. Ok.
1: Du typen til å komme... For tidlig, tidsnok, eller for sent til en fest. Kan ikke du også, du som hører på, del med oss I appen NRK Radio?
0: Jeg personlig jo en person som, jeg setter pris på å være så tett på tida som mulig, men ender jo alltid opp med å være litt over, for jeg Norges største tidsoptimist, hvis det lov å si. Problemet da, at når jeg tror at jeg kommer sent, så det jo fortsatt ingen der. Fordi alle kommer jo kjempesent, gjerne sånn en time eller to etter annonsert tid.
2: Nei, jeg liker å komme tidlig. Og selv hvis det en god venn av meg som har invitert til fest, så synes jeg nesten det gøyere å komme for tidlig. Og være der.

0: Marielle, i dag er det din tur til å få din mening satt på prøve. Gratulerer. Marielle mener nemlig at det å ta lappen med automatgir, det størselig. Og det så fint ord. Jeg elsker ordet størselig, for det sier så mye og så lite på en gang.
1: Er du sikker på om det Marielle eller om det anonym?
0: Åh, unnskyld! Anonym, beklager. Marielle, i dag er det ikke din tur til å få din mening satt på prøve. Beklager, det kom inn en melding rett før jeg skulle lese. Og da er det anonym i dag, beklager.
1: Ja, det var anonym sin tur. At det størselig å ha automatlappen, rett og slett. Jeg må si at jeg en av de med automatlappen. Og,
0: du er litt størselig, er du ikke?
1: Nei, det vil jeg ikke si.
0: Nei.
1: Men jeg synes det er litt latskap. Og så fikk jeg jeg fant at typen min også har automatlappen. Og så var jeg litt sånn
2: det er beta-energi, ass.
0: Var han litt mindre enn hot da, eller?
1: Nei, han ble ikke mindre hot. Men jeg husker jeg tenkte litt sånn, men det er jo ikke riktig.
0: Er det noe feil?
1: Ja, så jeg, liksom, selv om jeg er en automatperson selv, så kan jeg si det. Jeg vil ikke si det høyt. Jeg vil ikke si det. Det er litt størselig.
2: Det er litt størselig å bare ha automatlappen.
0: Jeg vet ikke. Nei, jeg må innrømme at det er gått noen år siden jeg tok lappen.
1: Ja.
0: 12 år. Så jeg lurer på, har den sosiale koden endret seg? Dette er egentlig en shout-out til Østfold, hvis noen kan melde derfra.
3: Shout-out Østfold!
0: Har det endret seg der? For jeg føler at der var det nesten en plikt til å ta manuell.
1: Ja, men også er jo liksom alle biler som blir produsert nå er jo automatbiler, så jeg skjønner egentlig ikke helt meningen å ta, hva heter den andre lappen?
0: Manuel.
2: Nei, det er jo hvis du må låne en bil da, eller jeg vet da faen, ja, leiebil føler jeg er sånn klassisk eksempel.
1: Ja, men leiebiler er alltid, men det er i mye, utlandet, er så er det som regel automat, altså det koster bare sånn 200 lapp mer om du skal leie utlandet.
2: I hodet mitt så har jeg sett for meg at hvis jeg noen gang hvis jeg hadde tatt automatlappen da, så hadde det da vært den verste tenkelige situasjonen hvor jeg hadde trengt manuellappen. Skjønner du hva jeg mener?
0: Manuell.
2: Ja. Eksempel, verden går under, jeg må skynde meg å stjæle en bil for alle zombier kommer bak meg. Oi, jeg vet ikke helt hvordan man kjører manuell.
1: Men du kan kjøre, jeg tror du kan kjøre manuellappen under nødstilfeller hvis du bare har automatlappen.
0: Hvis det er helt, da er det krise.
2: Ikke ta dette for god fisk. Dette vet vi ikke. Men ja.
0: Ok, vi kaster ballen til deg som hører på. Hva tenker du? Er det størselig å bare ta lappen med automatgir? Du kan både stemme og ikke minst kommentere i appen NRK Radio.

0: jeg si riktig. Jason Derulos beste låt?
1: Ja, han har
2: den. Jeg enig
0: ja. Ja, Sandra enig. Da, da det.
1: Hva mener du? Er ikke Savage Love?
3: Nei, det var ikke.
0: Det må være den her, eller What You Say, altså god nummer to, altså.
1: Men, What You Say. Ja. Og det finner What You Say at han synger jo alt du skal synge etterpå, så du kan herme. Det er veldig bra låt sånn sett. Ja. Det er riktig, vi tar og sender deg Petermorgenkoppen, så får du ha en fin skolehelg.
2: Tusen takk for det. Takk for at dere
1: ringte. Du, det var bare hyggelig. Og så er det gøy at vi har Jason Derulo i lista, faktisk. Men ingen av sangene som vi har nevnt nå. Det er en helt annen.
0: Se neste låt.
1: In My Head, det var det jeg akkurat sa.
0: Å, ja, sånn, ja.
1: Hyggelig, Arin.

0: Jason Derulo In My Head på P3. Jeg vil bare si, den lå egentlig inne Want to Want Me, når den vi skulle spille, og så var jeg sånn, jeg har lyttet til å komme en brandfakkel nå. Og jeg synes Want to Want Me bedre In My Head.
1: Ja, det en brandfakkel.
2: Nei, jeg helt sterkt uenig.
1: Jeg
2: enig.
1: Det
2: uenig.
1: Jeg enig med deg, Anna.
2: Jeg synes Want to Want Me alt for sånn, men In My Head liksom 2010-banger, liksom, ikke sant? Sånn i.
1: Du får bare vet at du har vært musikkjournalist.
0: Prioen min. Her prioen min. På topp, What You Say. På topp, What You Say. Så Want to Want Me. Så kommer In My Head. Det min, det min liste.
3: Jeg kan være med på What You Say, faktisk, men In My Head tror jeg faktisk må bli rett under.
1: Ja, jeg helt enig med henne.
0: Og så Savage Love.
3: Det Savage Love, det var bare lyd.
0: Den på minus 2 millioner på den lista, faktisk.
2: Sjekk når In My Head kom ut, om det var 2009 eller 2010. Om jeg har rett her.
3: Ja, når tror du den kom ut?
2: Nei, jeg tenkte 2010, men da det sikkert 2009.
0: Det desember 2009. Så jeg anser det som 2010 da den kom til Norge.
1: Ja, det 2010. Ja. Start,
2: du, den fin.
3: Den fin.
0: Men det ditt musikkår, 2010?
2: Ja, 2009-2010, liksom de to. Det
0: Gaga to, og Derulo.
2: Det
3: Hvor gammel var du da? 25?
2: Ikke født, ikke tenkt på
3: det.
0: Henning var et uheld i vasken.
3: Jeg pika i 2006, det har jeg alltid sagt. Og det kommer jeg alltid til å si.
0: Hva skjer i drømmelaget i dag?
2: Du, i dag så skal vi prøve å oppfylle drømmen til Hvordan blir det da? Kollega til Anine. Anine sendte oss en melding i går og bare sånn, artig, jeg pratet med kollegaen min i dag, som har en kane.
3: Her kan en kane?
2: Sånn
3: en
2: slede som, ja. Du var på Røros, okay. Så kjører de hester med sånn kanefart.
1: Sånn i Blåfjell?
2: Ja, men typ veldig sånn Blåfjell-coded. Ja. Som hun har hatt i 12 år, og hun har ikke fått pusset dem opp. Nei. Eller skaffet noen hester eller noen ting. Og skal vi prøve å få pusset opp denne kanen?
3: Seriøst?
2: Så den klar for fart.
1: Nei, det jo så koselig.
0: Oi.
2: Ikke det hyggelig?
3: Kan vi være så snill, hvis dere klarer å få dette gjennomført, kan vi få et sånn øyeblikk sånn, move that kane!
2: Ja, vi må jo det. Ja,
3: Move that cane.
2: Og så synes jeg det så hyggelig, fordi de er bare kollegaer, de er ikke noen bestevenner eller noe, Anine.
3: Nei, det rått.
2: Anine bare, nå la meg fikse dette for Marte kollegaen min.
1: Det er sykt hyggelig. Koselig.
0: Men jeg som har vokst opp tett på kyst, er kane på en måte fjellfolks versjon av snekke? Er det dritt å vedlikeholde?
2: Ja, men dette jo det jeg...
3: Det skal vi finne ut av i dagens...
2: Det det jeg også må finne ut av, ja, så jo kyst. Men det men artig er at jeg tror disse menneskene, denne kanen befinner seg i Vestfold.
0: Ja, ikke sant? Ja, så ta den ut på vannet og test.
2: Det så utrolig gøy å ha kane i Tønsberg.
0: Det en veldig gammel by, så er det et sted det skal være. Så er det vel, kanskje Tønsberg. Ok, Anna og drømmelaget på plass om bare...

0: Jeg får beskjed om at det en oppdatering I saken fra produsent Fanny. Ja, jeg klar til å bli oppdatert.
1: Hei. Oi, hei. Sorry. Jeg tok på hodetelefonen for sent. Hei. Du, nå vi på sånn ringefengseljakt, altså.
0: Ja.
1: Det fryktelig gøy. Og de svarer telefonen, det helt nydelig.
0: I love them.
1: Yes. Så da ringte vi jo først det fengselet, Sem fengsel var det vel, hun anbefalte. Ja. De var veldig positive, men de gjør kun treverk.
0: Ah.
1: Og denne sleden har både metall under som man fikses, og treverket. Men de anbefalte Skien fengsel.
0: Ja, men det jo ikke så langt.
1: Nei, herregud en...
0: Altså her tipper jeg at jeg, kan, jeg har noen kontakter I Vestfold Som kan feste på en henger på bilen Og få kjø altså,
1: Ikke sant
0: Detaljene, de kan jeg ordne med, Bare med mitt eget nettverk
1: Ja, ikke sant
0: ja.
1: Jeg jo også, altså, for mamma bor jo også I Vestfold Vi jo Vestfold-gjeng Så det her jo helt nydelig Men så jeg snakket med en veldig koselig mann på telefonen der
0: ja.
1: Han måtte, ikke sant Det jo litt som byråkrati da I fengsel Kan man jo tenke seg
0: Ja
1: Så han måtte sjekke litt rundt, men han synes det hørtes ut som et veldig... De gjør både metall og treverk.
0: Ja.
1: Så vi skal sende han... Så han var positiv, man må prate litt med folk.
0: Ja.
1: Og så må vi sende han en mail med et bilde og litt sånn. Da, men det, han var positiv, altså.
0: Hallo, det jo helt... Det jo helt topp.
1: Ja.
0: Du, da så jeg ikke komme at det var fengselet som skulle hjelpe oss I dag.
1: Nei,
0: at de skikkelig positive.
1: Ja, de så positive. Nei, det, synes at dette kjempegøy.
0: Og tenk hvis ikke vi hadde kommet I kontakt med Lise som ga oss det tipset, så hadde du ikke vært... Jeg må innrømme, jeg hadde aldri trodd vi skulle komme så nære å oppfylle denne drømmen I dag.
1: Ikke ærlig.
0: Jeg realitetsorienterte absolutt alle involverte, men jeg må jo bare spise mine ord, altså.
1: Ja, spis dine ord.
0: Ja.
1: Ja.
0: ok, men du, så vi får jo ikke noe endelig svar fra fengselet før klokka 11, da.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Men vi har jo Lise.
1: Vi har Lise.
0: Ja.
1: Så jeg tenker jo at hun... Kan jo I hvert fall, skal vi...
0: Vi ringer jo, jeg synes vi ringer Anine og Marte nå.
1: Ja,
0: så og så ringer vi også Lise, og så tenker jeg at vi sier oss fryktelig fornøyde der, ja.
1: Ja, det bra start på helgen.
0: Åh, jeg helt varm, jeg har på meg ulyd da, hjelpes meg. Nei, men du, da tar vi litt Olivia din, og så sjekker vi inn med hele kanefartgjengen etterpå. Vi I kanefart da. Bra jobba dere, det må jeg bare si. Ja, nydelig.

0: Daniel og Markus.
1: Ja da, vi på plass, Markus og Daniel. En ny dag her i Siesta. Og hjertelig velkommen til deg som hører på.
2: Jabba dabba du.
3: Jibba dibba badubi. Du som hører på vårt viktigste medlem. Så kommer du på en andreplass, Anna. Daniel på en tredje. Nei, vet du hva? Jeg kom på viktig. Nei, Daniel, siden jeg såkalt tekniker.
2: Du tekniker.
3: Men ja, ja. Uten det tekniske ansvaret du bedre enn meg, bror.
2: Hvor lang tid tror jeg
1: hvor lenge?
2: Hallo?
1: Unnskyld, jeg har blitt...
2: Nå er jeg midt i en veldig god rant, et spørsmål. Hvor lang tid tror du det tar for meg å lære teknikken her, Markus Vangen, du som er tekniker? Vanskelig spørsmål.
3: Du, har vi nok tid i verden nå?
1: Du kan ikke lære far din opp hull.
3: Nei.
1: Men det passer kanskje ikke helt.
3: Jo, det passer helt her, for Dan er på en måte min gamle far.
1: Ja.
3: Skal jeg anslå hvis jeg på ekte skulle lære deg? Jeg tipper... En time, så skal du klare til å avvikle sending. Ja, og da jeg raus.
2: Ja.
3: 40 minutter.
2: 40 minutter?
3: Kvarte, kanskje.
2: Oi.
1: Jeg føler også det. Du har det tekniske i høyet, egentlig, Daniel.
2: Takk.
1: Vær så god.
2: Men det var et kompliment.
1: Det er et kompliment. Du er jo god. Altså, jeg føler du... Jeg kunne ringt deg og sagt, strømmen har gått.
2: Sjekk
3: sikringen.
2: Ja, det er første vi har sagt.
1: Ja. Ja.
3: Men du sa jo på ekte, vi snakket om hvor du kontaktet datatorger, hva det heter. Servicetorget på NRK, hvor du ringer for å få hjelp med datamaskinen, og du blir irritert av at de sier på ekte, har du prøvd å skru av på PC-en? Og da sa du, Anna, ja, men jeg har jo ikke gjort det. Så det er jo noen ting av det også.
1: Jeg synes det er en god tilbakemelding,
3: ja,
1: for jeg har alltid glemt det. Hva er det vi skal gjøre denne fredagen?
2: I dag skal vi ha revolverintervju. Markus, du skal ut i illen
3: ja.
2: Og intervju en kjendis du som du på forhånd ikke får vite hvem er. Du skal ha på et bind for øynene og skal ta av deg det bindet. Og så skal du intervju en kjendis on the spot.
1: I tre minutter.
2: Det kommer lyder fra en PC, eller? Ja. Jeg vet ikke om det er min PC.
1: Det er din PC.
3: Jeg synes også, det er veldig bra at du sier du sier ingenting kronglet til en kjendis du på forhånd ikke vet hvem er.
2: Det er godt sagt, det.
3: I tillegg til det skal vi ha quizvang, det vanlige gameshowet ruller videre. Og i dag så er det rett og slett da, jeg kan si at det er en spalte vi har hatt tidligere, som på en måte gjør et inntog bare i, ja, tør jeg si det, quizvang impacting.
1: Spennende.
3: Ja.
1: Jeg elsker, ja. Jeg elsker quizvang, rett og slett.
3: Det er veldig hyggelig. Quizvang elsker jeg, Anna Vokstad.
1: Takk, jeg er jo deres sånn beskytter. Ja. Øverste beskytter. Demmers beskytter. Vi skal også hilse på kandidat nummer 7 i jakten etter Norges beste pub. Det er litt mulig å melde på en pub du synes fortjener den titelen. Men aller først så skal vi sjekke livsgnisten vår.
0: Siesta på P3.

0: Emma Steinbakken för allt det type ting. Det var låt du fick här på NRK P3. Det siesta du hör på och vi ska checka livsgnisten våres.
1: Kan vi börja?
2: Du plejer ju offra dig väl?
0: Offra. Lägga huvudet på giljotin.
1: Jag bynt väl igår. Ja. Men det kan godt begynne for andre dag, dag nummer to, ja.
0: For andre dag på rad.
1: For andre dag på rad. Jeg har 9 livsgnist her, for jeg har fått julegaver I dag.
0: Du tar min livsgnist!
1: Ja, men, Anna!
0: Ai, det der! Det der!
1: Hallo!
0: Rett før vi skal på, så insinuerer jeg at... Markus... Klokker du av hele mikrofonen nå?
1: Datt mikrofonen nå? Knekk du av hele stativet?
2: Ja. Når jeg sitter med hånden opp.
1: Du sitter som en stand-up-komiker?
2: Ja.
0: Men jeg sa rett før vi skulle på at jeg kom til å si noe om det. Men det greit, du får ta det.
1: Det slo ikke... Tanken slo ikke at det kan også muligens være min livskrist. Ok, vi har en felles livskrist.
2: Jeg virker litt sånn lyst til alle sine. Mm.
1: Fy faen. Det som var at, Markus, vi fikk julegaver av deg nå i sted, rett for sending, i oktober.
2: Det 9. oktober.
1: Fordi at... Hvorfor fikk vi julegaver nå?
2: Det flere grunner til det. Den ene at jeg utrolig dårlig på å holde på hemmeligheter. og så skulle vi egentlig på Bristol I dag, men det røk, så tenkte jeg, da må vi ha med noe, vi må ha noe koselig. Noe koselig, og da tok jeg med julegavene og pakket inn hele pakka. Jeg pakket inn hele pakka.
0: Ja, det noe av det søteste. Når vi setter oss, vi har jo først morgenkaffen, da har jeg tatt med bolla, bare for å ha det sagt.
1: Ja, det var ga meg høy livsgnist.
0: Ok, men du har bare 9, så det noterer jeg meg. Men, for jeg tenkte også vi måtte ha noe koselig, og så kommer vi bort til pulten vår, og Markus, du tar opp pakket inn, fint innpakket julegaver. Ja. Og så, jeg føler du en unge som har laget noe heimlaget på skolen og skal gi det til foreldrene sine. Alt for tidlig.
2: Jeg vet det.
1: Men det var utrolig flott pakket inn, ja.
2: Heidemo.
0: Det kunne jeg se med det brune øyne. Ja.
2: Han hadde jo skinket til side og så på pakken. Ja. På pakken.
1: Skulle du egentlig prøve å ikke si brune øyne?
2: Det var skinkende. Det begynte med brune
1: øyne. Ja, selvfølgelig.
0: Det bot på meg.
1: Ja, jeg ser det I fellesskap. Men det jeg fikk I julegave da, kjære lytter av Markus Vangen, det var Fawlty Towers.
2: På Blu-ray.
1: På Blu-ray. Hva det på norsk titel på den igjen? Det med John Cleese.
2: Hotell I særklasse heter
1: norsk.
0: Ja. Det har jeg hørt om, ja. Ja. Hotell I særklasse.
2: Ja.
1: Han en hotellbestyrer. Vist angivelig også basert på en ekte hotellbestyrer.
2: Ja, det tror jeg det basert på et hotell John Cleese hadde vært på.
1: Ja. Og jeg snakket om at jeg ikke har sett det, men har bare sett små klipp, at det ser veldig gøy ut. Ja. Markus. Du får med det, og kjøper da rett og slett hotell I særklasse til meg på Blu-ray. Tusen hjertelig takk, Markus.
2: Vær så god, Daniel.
0: Prøver du å finne quizvang, Markus, for du blar forbi den hver gang.
2: Ikke quizvang, jeg prøver å finne lørdagsrådet.
0: Ok, for du skal bytte jinglepads her, så du driver å scrolle på
2: den. Jo, for lørdagsrådet, de har... Det dette her.
0: Ja!
1: Ja, det...
2: Det folk til Towers.
0: Ok, da skjønner jeg.
1: Hvordan din lykkes, Anna?
0: Nei, jeg legger meg på tieren, fordi at jeg synes Markus også utrolig skjønn der han sto med de to gavene I handa. Jeg åpnet min gave først. Da begynte du på en eller annen historie da. I det jeg var sånn halvet I oppakningen, så skulle du begynne å fortelle et eller annet.
1: Nei, jeg skulle fortelle.
0: Pitche en idé.
1: Ja, det var en idé. Ja. Men den ideen var god da.
2: Det var litt spesielt.
0: Det var en god idé. Akkurat idé. Liksom, jeg på tur opp det. Tenkte på en artig idé til jula.
1: Ja. Og så anerkjente jeg situasjonen og sa, nei, jeg kan ta det etter at du har pakket opp.
2: Men da hadde du på du var halvveis I ideen, så måtte du
0: gjøre det. Det var litt vanskelig, ja.
1: Og du står og holder en mikrofon, Markus. Det skjer
2: rett og slett
1: helt sinnssykt.
2: Ja, jeg vet det. Men dette kledde jeg litt.
1: Ja, du gjorde det.
0: Jeg legger meg hvertfall på tid. Jeg fikk en kokebok som jeg ønsket meg av Ida Gran Jansen. En julekokebok. Så det var veldig bra at du ga den til meg nå.
2: Det var synd at du fikk den av meg, da. Siden du ønsket den av henne. Nei, det var bare...
0: Markus, ikke den humor.
2: Nei, jeg vet det.
0: Hvordan din
1: livsgnist? Du ikke kvarulant.
2: Nei, dette var ikke kvarulering. Dette var bare en artig observasjon. Jeg har jo stand-up ikke sånn da, så du må høre på meg.
1: Ja.
2: Jeg legger meg på nieren. Jeg synes alltid så gøy å gi... Det var gøy å gi gave og gøy å få respons. Og så gir jeg også... Jeg synes det gøy at liksom... At jeg må gi den I oktober, fordi jeg klarer ikke å vente selv.
0: Det søtt og litt... Trist.
1: Men var du sånn?
2: Trist, ja.
1: Var du sånn?
2: Det hyggelig.
0: Ikke trist, men det bare det et annet ord jeg egentlig skulle si, men det kan jeg ikke
1: si. Musselig?
2: Ja, jeg skjønner. Skulle si M-ord, du?
0: Nei,
2: jeg
0: skulle si noe annet.
2: Hva må du si det?
0: T-ordet tilbakestående.
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Men var du sånn på julaften at du ikke klarte å vente til morgenen, altså den 24. Med å åpne gavene, du ville gjerne åpne dem før det? Var du gira på det?
2: Nei, jeg hadde ikke problem med å vente på åpne gavene, tror jeg okay. Men jeg gleder meg jo, jeg ristet jo litt på bakken og måtte høre hvor man fikk
1: Gjorde det,
2: ja.
0: En god dag.
2: En god dag.

0: sin Rasputin fikk du her i Siesta.
1: Hvem velger vi?
0: En liten slags vennskapstest vi gjør hver eneste fredag som heter Hvem velger vi? Daniel, du har ulike spørsmål og dilemma i en skål eller en veldig stor kopp foran deg. Så skal du trekke en lapp til regjeringen Sofie Johansen som har skrevet dem, og så skal vi finne ut hvem er denne lappen her passer best til av oss tre.
2: Og på lappen her, hør lyden av lapp.
3: Lyden av lapp.
2: P4. Åh, skal vi se nå. Hvem imiterer den til høyre for seg best?
0: Hæ?
2: Det, noen er seg orett. Ok, ja, så spiss ørene.
0: Den til høyre?
2: Hvem imiterer den til høyre for seg best? Altså, om jeg er bedre å imitere Markus enn du er til å imitere meg? Fordi
3: jeg sitter, og jeg er Anna, da.
0: Ja.
2: Ja, fordi du... Jeg sitter høyre for deg nå, Anna, og Markus sitter høyre for meg.
3: Ja.
0: Jeg ville sagt at Markus er nok best på å imitere meg.
2: Ja.
3: Daniel! Hvorfor sier du det?
2: Ja,
0: er det er ikke alltid liksom dialekt er spot on, men energien.
3: Ja.
2: Den hissige lemuren.
3: Lemuren? Lemmen, tenker du på?
2: Hmm?
3: Tenker du på lemmen?
2: Ja, men lemur også, passe.
3: Det er sjeldent vi kaller henne for en lemur. Det er vel ofte surikatt.
2: Jeg synes det var bare godt å si lemur.
0: Ja,
3: den hissige lemuren.
0: Den hissige
3: barnebok. Lemur.
0: Men jeg føler ikke jeg er så dårlig å imitere Daniel heller.
3: Nei, nei.
2: Okay.
0: Skal jeg gjøre det nå?
3: Ja. Var du i gang?
0: Jeg er litt stresset fordi at Janne...
2: fordi at Janne?
0: Janne har ikke svart på meldingen min. Jeg kommer til å kjede meg hele gang. Janne skal bort.
3: Du går og... Ja. For du, går, du har Daniel perfekt i et visst lunde Daniel har en gang iblant, når du litt stresset, eller «Bra, jeg har jo tida nå, jeg har tørket meg ræva, så jeg må jobbe, jeg må klippe deg en video».
2: Hva sa du? Jeg har tørket meg ræva?
3: Du har ikke tørket ræva.
2: Ikke tørket meg.
3: Hvem av dere er best på meg, da?
2: Jeg tror det er ikke verbalt. Vanskelig. Det er ikke verbalt, da. Jeg bare, Markus,
0: og vær klomsete.
2: Klomsete, og så har du alltid pen.
0: Ja,
2: så du, det er sant. Her er lyden av Markus, hvis det er helt stille i kontoret.
3: Mm. Jeg kjenner meg ikke igjen.
0: Og så kan du ofte sette og holde deg til liksom barten der i skjegget, og så lage sånn tenkelyd.
3: Ja,
2: og hvis det går forbi en praktikant, en kvinnelig praktikant, så sier du, fy faen den stjerten der.
3: Fy faen, du er deilig, du er så jævla feil.
2: Og så sier du meep meep og tar deg på.
0: Det er vel du som holder på sånn.
3: Ja, det er du som er meep meeperen her.
2: Kun på hjemmebane,
3: ja. Vet du hvorfor de kalte det MeToo? For det er sånn her med Meep Meep.
2: Er det? Var det Harvey Weinstein? Var han,
3: vi kaller han Harvey Weinstein fra nå.
2: Ja, Herved, ja.
3: Herved, ja.
0: Harvey Davidson, som vi kaller deg.
2: Ikke kall meg. Ikke Daniel Weinstein. Det synes jeg klinger bedre.
3: Ja,
0: Daniel Weinstein. Høres tysk ut.
2: Men jeg snakket med Janne, kjæresten min, om Harvey Weinstein. Ja. Og da påstod hun, eller det kom ned fram et rykk, om at han har en veldig stygg penis.
0: Det kan jeg se for meg.
3: Men han har jo utrolig støkt øyne. Han ser virkelig ut som... Det er jo han, Anna Fokstad.
0: Ja.
3: Du som har sett Ringenes Herre nå.
0: Ja.
3: Husker du i treeren, det er den ork som er sjef som ser ut som en gris.
0: Ja, ja, ja.
3: Han er modellert etter Harvey Weinstein. Ja, fordi de ikke, ja, fordi de pitchet en film til han først, han sa nei, og da hatet han så mye. Okay. Så da gjorde han noe til en gris i film.
0: Jeg trodde veldig lenge at Harvey Weinstein og Jeffrey Epstein var samme person.
3: Ja, det skjønner jeg.
0: Han så jo litt for samme
3: ja, ja, ja.
0: Men jeg sleit lenge med å forstå forskjellen der.
3: Det skjønner jeg. Mm. De er ganske like både ikke utseende, men i lynne.
2: Lynne!
3: Og hobbyer.
2: Ja.
0: Men da lander vi på at du er best på å invitere meg.
3: Ja.
2: Jeg tror det, både energi og dialekt. Og
3: men jeg synes du var veldig god på Daniel også. Det må sies. Og så kjenner jeg meg ikke igjen. Dere sier begge klomset om meg. Det mener jeg er funnet på. Jeg er ikke klomset.
0: Du mener det, ja.
3: Jeg er hverken vimset eller klomset.
2: Du ødela for 5 minutter siden.
3: Men det, den hang, Daniel.
0: Ja, det er greit at den hang, men det er bare påfallende at det er du som får den.
2: Du fikk
0: den
2: med en ufattelig mye.
3: Jeg hører du spørre på, det er en heksejakt mot meg og min liberale verdi.
2: Betimelig.

0: Markus.
1: Det er de tre musketerer som kommer ridende inn I ditt øre. Markus, Daniel og Anna. Hei til vi.
2: Hallo.
3: Hallo.
1: Vi skal holde deg som hører på Petra akkurat nå, snart 8 minutter over 12 denne fredagen, med selskap fram til klokka 1. Og vi har jo litt ting planlagt for den neste timen.
3: Det har vi, og vi skal ikke bare holde deg med selskap, vi skal også holde deg som gissel. Du som hører på, du får faen ikke slå radiokanalen. Det går ikke.
1: Nei, det umulig.
2: Hva skjer da?
3: Da sprenger bilen du sitter I. Eller leiligheten du sitter I, eller hus du sitter I.
1: Ja. Leiligheten brenner.
2: Vi har gjort sånn som...
1: Hvorfor sangen det?
3: Leiligheten brenner.
1: Det en sang, leiligheten.
2: Stig brenner, ikke?
1: Nei, det ikke Ramon.
2: Oh, ja,
1: jeg er usikker.
3: Leiligheten brenner! ja, og da vet du at du har skudd oss gjest da, hvis leiligheten brenner.
2: Ja, vi har gjort sånn som Israel gjorde med dem der...
1: Personsøkerne.
2: Ja, stemmer. Det masse små bomber I norsk radio.
3: Det det vi
2: Skremmende.
3: Vi radioens Israel.
1: Vi har ikke gjort det, kan du si.
3: Vi har ikke gjort det. Det sa faktisk Steinar Sjuvatnet, det reagerte litt på debatten I går. Han sa, kanskje ble noen... voldtatt under debatten akkurat nå.
1: At det var litt ulekkert sagt. Ja, for jeg føler sånn, mener du noe på
3: I det
1: venterommet? Ja.
3: Jeg tenkte akkurat samme sånn, hva det skal skje nå? Når hun, ja, uansett.
2: Ja, jeg får det til å
3: tenke. Ja, tenk to ganger på det.
1: Vi skal ha... Dagens ord.
3: Dagens ord skal vi ha. Mm. Hvor du som hører på har en oppgave, det å sende inn, ja, dagens ord til oss. Det rett og slett da et ord som vi skal prøve å resonere oss frem til betydningen av. Det kan være akademisk, det kan være dialektord, det kan være...
2: Latin.
3: Latin, hva som helst. Send oss en melding, skriv ordet, og så går du langt ned I meldingen, og så skriver du fasiten der, gjør det eksemplarisk, da blir Daniel så glad.
2: Og dere kan... to da, blir jo glad I det.
3: Ja, ja, ja, ja. Men du sier alltid sånn... Og du har gjort det eksemplarisk.
2: Ja, det synes jeg ryddig.
3: Ja.
1: Du ryddig.
2: Og Markus, du kjenner vel at det kribler litt I magen nå?
3: Gjør alltid. Spent? Jeg har drukket mye kaffe. Neida.
2: Ja, men du en spent liten gutt nå?
1: Æsj, hva er det? Men det kameraoppsettet ditt. Se på han. Vi setter ikke noe veldig tett, og så sier du, spent liten gutt, Markus. Spent liten gutt, kjenner du råsli rong på oss.
2: Nei, det sa jeg ikke.
1: Du, skal du tenkte det.
2: Du skal intervjue en hemmelig gjest etterpå, Markus, som du ikke aner hvem før du skal ta deg et øyebind og intervjue vedkommende on the spot.
3: Du kjenner at du kribler I bindene, gjør du ikke det, Markus? Jo, jeg skal intervjue noen, jeg vet ikke hvem. Det alltid spennende å vite hvem det Og det eneste jeg har å gå etter at Anna har sagt at dette blir en nøtt.
2: Oi, ja.
1: Ja, jeg sliter litt med det samme som Markus, at jeg må si noe.
3: Ja, ja vi en hjerneskade begge
2: har. Du har masse å prate med vedkommende om,
3: ja.
2: Og du vet hvem det
3: Ja.
2: Det garantert. Og så det derfor jeg satt opp to små kameraer her, for jeg skulle filme intervjuet, fordi vi har
3: Hvorfor
2: kameraer.
3: Hvorfor filmer begge kameraene bare Anna da, Daniel?
2: Jeg skal sjekke at innstillingen
1: er. Det ene liksom installert under pulten mellom beina mine, men det en annen sak.
2: Skal filme ræva bare drit inn her uansett.
1: Rostet! Heng med videre med oss, hvis du vil huske på hva vi har sagt, og hvis du skrur av det, blir ikke det en hyggelig kveld for deg. Nå får du Stella og Lefty sin låt, Boston. Siesta på P3.

0: ställa den till posten. Fick du en tjänst då? Du som hör på har varit väldigt grej och sent in olika ord för det mesta dialektord och lite sån vanskliga ord som vi i studio här ska bryna oss på och försöka finna upphavet till. Vi tar rätt och slett det norska språket på ramme allvar.
1: Och Stig ut vill att vi ska finna ut vad ordet skattole betyder. Jag vet inte hur man uttalar det. Skattole?
0: Jag vet inte.
1: Nej. Men det skrivs
2: skattole.
1: Skattole, men det skrivs S K A T O L E. Skattole.
0: Olle. Skatole, kan det være liksom et, sånt, et skap?
1: Ja, for, skatolle? Skatolle er noe.
0: Ja.
1: Men er det et skap, eller er det en kommode?
0: Skatolle.
1: Jeg skal fortolle. Skatoll.
2: Ja, for det eneste skatole. Andre dialektord jeg kom på, husker dere den Ylvis-låta med Kjartan Lauritsen?
1: Skål!
2: Skål!
1: Ja.
0: Ja, det
2: den minner
0: sant.
2: Meg litt om skatolle.
0: Eller kanskje det slang for «jeg skal å fortolle noe».
2: Ja, for å kjenne slang-aktiviteten. Nei, vi trenger et slang-ord for å fortelle noe. Jo, men det ikke sant.
0: Ja, den som driver med smuggling, for eksempel, som ofte flyr...
2: De som driver med smuggling.
0: Norge, Kolumbia, alt er på seg.
2: Er det først og fremst smugglere som skal fortelle noe?
0: Nei, men det skal jo det, men ja, at de skal sånn. På en måte lure seg.
2: Ja, ja, sånn ja, de går på grønn, sen de skal på rød. Ja,
0: dette mye erfaring med.
2: Har det noen gang gått på rød, og fortelle noe? Jeg skal fortelle deg en ting.
0: Skal være helt ærlig, så forstår ikke jeg helt de reglene. Men jeg har aldri gjort det.
1: Ja, hvis du har med for mye snus, eller røyk, eller alkohol.
2: Eller god stemning.
0: Nei, men jeg, det, ja, eller det skjønner jeg ikke god stemning.
2: Ja, jeg går alltid der, så åpner jeg. Nei, hva er det du har med deg for mye av? Jævla mye god stemning! Og så blir jeg hivet ut.
1: Så blir hivet ut.
0: Ta de handjern ut.
1: Penger
0: også? Ja, men jeg tenker mer på sånn, hvis du har kjøpt et diamantkjede ja. I Paris, for eksempel.
1: Det tror jeg.
0: Så skal du fortolle det.
1: Over en viss sum som
0: har det. For det synes jeg litt underlig.
2: Jeg skjønner ikke det med summen, for jeg skjønner sånn, hvis jeg har med meg et parmesanhjul.
1: Til 40 000.
2: Til 40 000. Da skjønner jeg at ostetollen tar meg.
0: Ja.
1: Oste-Aja-tollen.
2: Oste-Aja-tollen tar meg.
0: Ikke den Aja-tollen-humoren.
2: Du liker ikke den humoren?
0: Nei.
2: Eller
0: gjør du? Men det som ofte skjer med den humoren dere har, for eksempel evenukmakerhumor, etter det har gått et år, så kan jeg gjerne begynne å liksom, synes det litt gøy.
1: Ja, det bare må bare modnes litt.
2: Ja.
1: Ikke rak
2: som en god, som en god ost.
1: Ja. Kan jeg komme med et annet forslag?
0: Ja.
2: Selvfølgelig.
1: Det inneholder jo ordet skatt. Altså sånn,
0: skatt!
1: Og at det kanskje en...
0: Det som å skru på en bryt. Jeg greier ikke hva det har.
1: Men at det kanskje en irriterende fyr som heter Ole, som, at det er et kalle navn. Skatt-Ole.
2: Skatt-Ole.
0: Skatt-Ole.
1: Skatt-Ole.
0: Ja, det kan jo godt hende det en sånn karakter som Charter-Svein, for eksempel.
2: Ja,
0: Skatt-Ole.
2: Olle Abstrakt.
1: Hvem
2: det
1: igjen?
2: Han DJ og prater litt sånn her er.
0: Ja,
2: han
0: hvem
1: var,
0: det?
1: Han var med Berrum og Beier,
2: ja.
1: Han ikke?
0: Oh.
2: Jeg hadde aldri hørt om han før det, så det kult å dra fra den.
1: Kjent DJ, ja.
0: Jeg tror ikke jeg skjønner hvem det her er.
2: Nei,
0: jeg
2: er DJ.
0: Men jeg ville nok sagt at skatole er et skap, ja.
1: Det går for skap.
0: Skuffer og skap.
1: Ja. Møbel, da.
2: Skuffer og skap, så jeg vet.
0: Håper du.
1: Og Stig ut, din luring, du har gjort det eksemplarisk. Eksemplarisk. Du har skrevet svaret langt ned i meldingen, og her står det skatol kommer av det greske ordet for avføring, skatos.
0: Nei.
1: Det er stoffet som gir bæsj den karakteristiske vonde lukten. I ekstremt tynne konsentrasjoner lukter det i midlertid blomster og brukes faktisk i parfyme. Artig fun fact.
0: Ja, ikke menneskeskit da.
2: Jeg bruker menneskeskit i min parfyme. Jeg får lukte drit, og da må jeg flure den helt igjen. Jeg sprøver meg bare med vann, sånn at det ligger en kabel og flyter. Jeg lukker på katter.
0: Men jeg føler...
1: Og damer.
2: Katter og damer, samme ulla for meg. Alle skal bli knulla. Ulla.
1: Ostøyetolla.
0: Men jeg føler at det der er sånn forskere bare sier sånn, du vet at det faktisk bare 1% som er svovel som gjør at fisen lukter. Det tror jeg ikke noe på.
2: Anna snakker om forskning.
1: Du tror ikke forskning?
0: Så det er 1% som gjør at fjerten lukter, for å si det sånn.
2: 1% som gjør, jeg skjønner ikke helt hva
0: det er. Du vil si det, at resten er luktfri, men det er den 1% som gjør at en fisk kan lukte.
2: Men 1% av hva?
1: Svovel?
0: Svovel, liksom.
2: Ja, sånn er det. Sånn er det.
0: Sånn
2: er
0: det. Hvis du deler opp en fis i 100%.
1: Ja. Hvis du kan dele ut 100 fiser.
0: Dette er den grunnen til at jeg har dårlig karakter i matte. Men
2: Anna sitter med P-matte. Hvis du deler en fis i 100%.
0: Og 1% er svovel, så tar det over resten av prosenten.
1: Så tar det over, ja. Jag ska fortälla om min ting.
2: Du hade P-matte. Du hade fisematte. Nej, prompmatte inte så vill. Fis.
1: Du hade P-matte.
2: Du hade P-matte. Istället för att säga promp så är det fisematte. Ja, ja, ja.
1: Men fortsätt att sända in goda förslag till Dagens Ord i appen NRK Radio. Sök upp gästa och sänd oss ett gott ord.
0: Gå in i appen NRK Radio.
1: Det är Anna sa.

0: Hva er det?
1: Artig.
2: Vi ler jo at dette gøy. Anna, dette grunnen til at du en god radioprogrammer. Du altså,
0: takk.
2: Du tar en
3: tur. Du skru av. Og det grunnen til at du ikke det.
2: Anna, dette grunnen til at du en veldig god radioprogrammer.
0: At jeg er programleder og du tekniker.
3: Du snakker ikke I mikrofonen.
2: Anna, dette grunnen til at du en veldig god radioprogrammer. Ja.
0: Nå jeg lov å kødde litt selv med Sigrid, altså.
2: Har du aldri hørt ting?
3: Med din lille. Men mener du at det ikke lov å kødde med Sigrid?
2: På hytta?
0: Nei, Sigrid på hytta.
2: Ja, ikke lov å le på hytta. Sorry.
0: Nei, jeg tenkte bare, hun en veldig stor artist. Den største, en av de største vi har.
3: Ja.
2: Sigrid på hytta? Den største artisten vi har. Daniel.
0: Ord.
3: Ja, vi har fått inn et ord fra Mette. Som lurer på, eller vil at vi skal finne ut hva pillehytt betyr. Hva pillehytt, hva betyr det?
2: Jeg tenker på at du piller reke på hytta, det første jeg tenker på. Pillehytt.
0: Tenker Sigrid du på slang?
2: På
3: slang.
2: På slang.
0: Du skal pillehytt.
3: Men det veldig...
2: Nei, det blir pillehytt å lage hytta. I hytta. Gjerrig, skal jeg si.
3: Ikke lov å pillehytte på hytta.
2: Gjerrig.
3: Med Sigrid. Men det da ikke... Ja, du rekker opp henne.
0: Ja, sånn halvveis. Jeg rekker opp knoken. Skal
2: jeg
0: bunke deg
3: inn? Skal
2: jeg
0: fiste deg?
3: Nei,
2: hallo!
3: Ja, da må jeg få filme.
0: Nei, for jeg tenkte, sånn der en pillehus man har, medisiner, kan man kalle det, det pillebrettet du har på hytta, pillehytt.
3: Ja, nettopp,
2: sånn, ja.
0: Makes you think.
2: Eller kanskje du har to, jeg tror et lite et måte der, du har hovedhuset.
0: Ja.
3: Hallo?
2: Jeg skjønte ikke om du fulgte med. Sånn
0: ja, jeg bare har surret fingeren min. Ja.
2: At det vanlige pillebrettet, det hytta I det huset, og så har du et lite pillebrett, et lite blåtte som du tar med på hytta, det pillehytta. Mm. Ja, enig.
3: En slags torpe.
0: Jeg synes det gjør veldig mening.
2: Torpe for pillene.
3: Ja.
2: Jeg sier ikke til mamma og pappa når vi drar på hytta. Nei, mamma, pappa. Da var vi på torpe da. Jeg stemte ut av farmen, vi.
3: Så gjør du yrkesoppdraget, og så får du lov til.
0: Det kanskje mer hvis man må bo I annekse på hytta. Da man liksom stemt ut av resten.
3: Ja, nettopp, ja.
2: Tenk for et marit. Du kom, hver gang du kommer på hytta, så en eller annen sånn kjendis som starter på torpet der.
3: Ja,
2: Kjersti Grini, her står du når man kommer på hytta. Takk jo, ja. Enore Kua, og så videre.
3: Og så videre.
0: Det har du det gående.
2: Da har du det gående.
3: Det også en kafé her I Oslo som heter Pillefyken. Som det noe matrelatert jeg tenker på. Pillehytt, pillefiken.
2: Lurer du på om det noe matrelatert du tenker på? Eller?
3: Ja, at siden det en lunsjrestaurant eller kafé som heter Pillefyken.
2: Ja.
3: Som pillehytt om vi skal til matens rike.
2: Ja, jeg har jo forstått at pillereker.
0: Jeg sånn helt ut nå.
3: Ja, det herlig at vi på radioen, tross alt. Men du har fått opp den floken på kortet.
0: Ja, en gang til, Daniel. Om det noe mat.
3: Nå sier jeg det faktisk for tredje gang.
0: Nei,
2: unnskyld. Lytteren har du to ganger.
0: Ja, unnskyld.
2: Nei.
0: Det ja, men dette det dårlig. Okay.
2: Det vi har aldri lov til å være oss selv også på radioen.
3: Det en kafé I Oslo som heter Pillefiken. Dermed så tenkte jeg at pillehytta, som ordet vi skal finne ut av, kanskje noe matrelatert.
0: Mm. Jeg synes det et godt forslag.
2: I tilfellet noen ikke fikk det med sånn. Vil du bare si den siste gang?
3: Det en lunsjrestaurant her I Oslo som heter Pillefyken.
2: Ja.
3: Og da slo det meg plutselig at pillehytt kan være noe matrelatert.
2: Ja, fordi det jeg skulle si...
0: Ja, tangreke da, pillereke, matreke.
3: Matreke? Hva det for noe?
2: Jeg tar meg en matreke, ikke godterireke nå. Ikke dessertreke, det orker jeg ikke.
3: Frosne reker.
0: Det du kaller kuken. Dessertreke.
3: Hallo! Language!
2: Dessertreke.
3: Tui. Ja, du spitt
2: tui.
0: Kan vi få fasit? Jeg tror det
2: Pillemat?
0: Det første vi sa.
3: Det første, og hva var det igjen? Du som har sonet ut.
0: Eller
3: har du glemt?
0: Ja.
3: Du glemt
2: det første vi sa, hva vil reke greiene?
0: Ja, det jeg enig.
2: Det du enig. Jeg enig faktisk da.
3: Vi trodde det var mat.
2: Ja.
3: Fasiten som står inn på Norske Akademis ordbok. La oss bruke litt tid på å verdsette Norske Akademis ordbok for den jobben de gjør I vår spalte.
0: Fortsett, vi har dårlig tid.
3: Det betyr et lite glass, en liten porsjon brennvin. Hun må, for eksempel, sitat, hun får være med på en liten pillehitt, hun også. Står det I Agnar Mykles I bok «Jeg like glad», sa gutten. Jeg vet ikke om det det boka heter, men det står det.
2: «Jeg like glad», sa gutten.
3: Pillefyken en restaurant I Oslo som serverer lunsj, og dermed så var vi jo inn på sporet.
0: Vi var jo faktisk det. Daniel, der var du god.

0: She makes a man out of me.
1: Blanco sin Man Out of Me. Fick du här I siesta på NRK P3. Vi har fått igen, vi har fått in dig Markus igen I studio.
2: Det är riktigt.
1: Går det bra med dig? Nervös?
2: Du, det har varit ett förfärligt uppehåll nu. Daniel kommer och hämtar mig, tar på mig binden för ögonen och går bara.
3: Ja, det
2: så jag måste gå. Jag gick runt vilelöst omkring och så började han dytta mig fort genom gången. Det var
3: riktigt fort.
2: Ja.
3: Jag beklagar. Det gick
2: fort. Fort.
3: Vi var tvingade att vi hade dåligt igen. Men du klarte exemplariskt Markus.
2: Tusen takk.
1: På plats. Og nå du på plass klar for å intervjue en hemmelig gjest som en kjendis. Du vet forløpig ikke hvem det du har bind foran øynene, men du skal nå intervjue den her hemmelige gjesten 3 minutter uten vår hjelp. Vi kommer til å kjøre på, med et, det starter med et skudd,
2: ja.
1: Og så kommer det en lyd når intervjuet ferdig, så tar vi en liten debrief etter det.
2: Riktig.
1: Du klar, Markus?
2: Jeg klar. Du har sagt det nødt, så jeg spent nå.
1: Klar, ferdig, gå.
2: Där sitter du ja, selvfølgelig Espen Nakstad, velkommen hit.
4: Takk for det.
2: Espen. Du var jo assisterende helsedirektør.
4: Det stemmer.
2: Ja, hva du nå?
4: Du, nå leder jeg en sånn nasjonal behandlingstjeneste, så jeg jo overlege og sykehusleder, kan du si da.
2: Ja, men du også jurist, du ikke det?
4: Ja, utdannet jurist.
2: Ja, ikke sant det? Du utdannet både lege og jurist, du ikke det?
4: Ja.
2: Ja, hvordan var det?
4: Du, det var hektisk.
2: Ja.
4: Det var en travel studietid.
2: Du gjorde det samtidig?
4: Nei, jeg dro eksamen plutselig litt ut I tid.
2: Ja.
4: Men det var veldig mange sommerferier og helger jeg offret til lesing.
2: Ja, ikke sant det?
4: Jeg vet ikke om jeg ville gjort det samme igjen, kanskje. Men,
2: har du tatt igjen den tiden nå, føler du?
4: Jeg har tatt litt igjen.
2: Ja.
4: Har det. Ja, har det.
2: Ja. Du var jo også med på 71 grader nord.
4: Stemmer det, par år siden.
2: Par år siden. Hvordan var det eventyret der?
4: Du, det var et eventyr. Glad for at du spør, fordi jeg har aldri opplevd å reise fra nord til sør. Vi reiser jo hele Norge på 4 uker og har sol hver eneste dag I Norge.
2: Er ikke sant?
4: I Finnmark og I Troms og hele veien nedover. Og jeg kom jo helt til Lindesnes, så det var jeg veldig happy med, så det var jo en fantastisk reise det.
2: Ja, for du vant hele dritten, gjorde du
4: ikke? Jeg vant, og det var 25-årsjubileumssesongen, så det var en ordentlig fin sesong da.
2: Ja, ikke sant, ikke sant.
4: Det var ferie for meg.
2: Vi må jo inn I litt alvor også.
4: Ja.
2: Hvordan stemning? Det fare for en ny pandemi?
4: Du, det sånne spørsmål som jeg har fått en million ganger.
2: Ja,
4: okay. Ja det alltid en viss risiko for det,
2: ja.
4: Men vi har også mye bra verktøy til å kunne håndtere det hvis det skulle bli noe som ligner det.
2: Topp 3 verktøy vi har.
4: Nei, vi har mye bra testkapasitet nå,
2: ja.
4: Også selvtester som folk kan bruke, det hadde man ikke før. Og så har man en vaksineteknologi som gjør at man kanskje kan lage vaksiner veldig raskt og bruke dem I det området der utbrudd, så at det ikke blir en pandemi.
2: Ja, og det vil jo disse, det får man jo legge selv om de gjerne ikke, men vaksineskeptikerne, de mener jo at det problemet at det går så fort. Hva vil du si til dem hvis de hører på akkurat nå?
4: Jeg tror man skal stole på at disse produsentene av disse vaksinene, de har nå produsert utrolig mye vaksiner med nye sånne plattformer, og det finnes nesten ingen vaksiner som mer utprøvde enn denne Covid-vaksinen. Og kommer det noe lignende I fremtiden, så det ikke det at ting går så mye raskere, men det så mange andre steg som man slipper å gjøre, fordi man har teknologien.
2: Ja.
4: Og det litt sånn som å, hvis du skal produsere en rød bil og en grønn bil, hvis du har alt annet på plass, og motor og hjul, og du klarer å produsere hele bilen, så det å lakere liksom rød eller grønn til slutt, det ikke så mye ekstra jobb. Og det kan du nesten sånn si det samme her.
2: Ja, flott og forståelig bilde. Vi må også inn I litt kosedelen av dette intervjuet.
4: Ja.
2: Kjøtt eller fisk?
4: Du, jeg glad mest glad I fisk, jeg.
2: Ja. Brus eller øl?
4: Du, jeg drikker lite alkohol, så da blir det brus.
2: Hytt eller sjø? Nei, men det fjell eller hytt?
4: Fjell eller sjø? Ja, takk begge dere.
2: Ja, takk.
4: Nei, jeg mest glad I fjellet egentlig, skal være.
2: Ja, ikke sant, ja. Det føler jeg at jeg ser på solbildene dine. Det liksom fjellaktig.
4: Ja, det kanskje det. Det var sol I dag, vet du. Så jeg fikk liksom sånn fjellfølelse nesten. Syklet ned hit.
2: Har du noe elleville?
1: Ja, det gikk lyden. 3 minutter har gått veldig bra jobba, Markus.
2: Takk.
1: Espen,
4: ja,
1: hvordan
4: synes du? Bra intervju.
1: Ja, hvordan synes du det gikk?
4: Du, jeg synes han stilte veldig mye bra spørsmål, og du var flink til å gå videre når vi liksom, og peise gjennom veldig mange forskjellige ting.
2: Ja.
4: Det var litt imponerende, faktisk.
2: Jeg følte vi bare måtte gønne på, når vi først har noen som har litt kunnskap etter studio.
4: Det gjorde du, gønne på.
1: Vi har jo ganske rett I, eller vi gjetter jo på en måte.
2: Der sitter dere på samme mikrofon.
1: Vi sitter på samme mikrofon, det bare 3 mikrofoner her. Vi gjetter jo at selvfølgelig innom pandemien TV-program, men du tok også noe egne veier, Markus. Der synes jeg du var god.
2: Ja, jeg synes vi har fått hatt for lite sånn kjøtt eller fisk, sånne klassiske skoleavis-spørsmål. Førte måtte gønne inn noen.
1: Hytte eller sjø-spørsmål, for
2: eksempel. Hytte eller sjø.
1: Hvordan synes du det gikk selv?
2: Du, jeg fornøyd. Da jeg så at det var Espen Nakstad, da tenkte jeg, dette blir ikke noe problem. Her det masse å ta av. Her det masse å ta av. Det følte jeg vi klarte.
4: Det bra. Jeg glad for at du kjente meg igjen, for jeg møter ganske mye folk som liksom, du, hvor har jeg sett deg før?
2: Ja.
4: Så så det var jo fint.
1: Vi var litt spent på det, rett
4: og slett. Ja, litt spent på det.
1: Espen, hvor skal du videre I dag?
4: Du, jeg skal tilbake på jobb, fordi jeg har egentlig tatt lunsjpausen min. Jeg nå her hos dere. Så nå skal jeg sykle 5 minutter tilbake igjen, og så skal jeg jobbe noen timer til. Og så blir det helg etter hvert.
1: En velbrukt, hold på å si, kjøttpause.
3: Fiskepause.
1: Fiskepause. Nå begynner vi I slutten av uka. Espen Nakstad, tusen takk for at du kom innom.
4: Bare hyggelig.

0: Olga Myko, Who's That Calling. Den fikk du her hos oss, isgjester på P3. Takk for i dag, er vel egentlig det vi skal si nå. Og Markus, for ja. Et intervju du leverte.
1: Jo, tusen takk, Anna. Det var, jeg sa det til Daniel, jeg ble imponert når jeg hadde fisket han opp av hatten.
0: Ja, ble
1: han,
0: du det?
1: Ja, ja, han har jeg ikke tenkt på stund, og jeg sa det også, jeg turde ikke å si det han var her, men jeg brukte nok 3 sekunder på å skjønne hvem han var. Ja. Og det var sånn, det er, ja, det er deg, ja. Jeg holdt på å si nakkekotlett. Espen nakkekotlett.
2: Men det er en fiskemann.
1: Han er en fiskemann, det lærte vi nå.
2: Men jeg ble jæskla imponert over ja. At du kunne titte hans, for han var jo ikke leder.
1: Mm. Nei, jeg husker at det var så gøy at jeg alltid sa, her kommer assisterende helsedirektør. Mm. Ja. Det var sånn, nei, jeg ikke der egentlig.
0: Jeg føler de sendte han fordi at han var litt yngre og litt... Sånn, han jobbet enda med de tingene ja. Han hadde ikke kun vært leder i 15 år på en måte
1: nei.
0: Det er litt vanskelig når du ikke har forsket på en stund, tenker jeg.
1: Jeg tror også det. Og så det jeg er mest med meg selv, for det du er bare ut av revet. Ja, du vant jo hele 70 januar, det ante jeg ikke.
2: Nei.
1: Men du vant jo skiten.
0: Selvfølgelig gjorde
1: han
0: det.
1: Han var gønnig blant.
0: Jeg føler han er det nærmeste man kommer sånn supermenneske.
1: Enig.
0: Og så er han så liksom ydmyk og snill og sosialt oppegående. For det er ikke ofte hvis man er både jurist og lege at man også er liksom charmerende.
2: Ja, sånn, ja. Mm.
1: Nei, enig. Og hvis, det er jo ofte det, for hvis du er motsatt av utrolig charmerende, så er du ikke så god på skolen. Se på meg.
2: For eksempel meg.
1: Se på meg. Jeg er veldig sosial oppgående.
2: Ikke slå mikrofonen, Markus. Men også, han er jo friskus, det lærte vi jo. Han kommer ja. Syklene her i studio. Ja. Nei!
1: Jo, han er friskus. Ja.
0: Nei!
2: Vi rikket på hodet. Du rikket.
0: Går det bra, Daniel?
1: Du rikket på hodet!
2: Kamerat! Nakstav rikket på hodet. Nei, du rikket på hodet, Markus.
0: Hva er det du... Nakstav rikket på hodet?
2: Skjønner du ting? Spinner vi det
1: på... Nakstav rikket på hodet! Nakstav rikket på hodet!
2: Stopp, resten!
1: Daniel har blitt sånn gal vaksinemotstander. Han rikket på hodet! Han snakker om vaksinen på radio, han rikket på hodet!
2: Å, det er hemmelig tegn.
0: Begynner å bli klar for helgen nå. Begynner å bli litt mør, eller? Du er rørsprengt i hele trynet, Daniel.
2: Fy faen.
1: Og så går du på skjorte og caps i dag, Daniel.
2: Ja, du skulle beskrive en stygg stil, og så sa du, ja, du går det med skjorte. Kapsen som jeg går med hver dag.
0: Nei, nei, det var ikke stygg stil. Du bare har en svart kaps og en veldig mørkeblå skjorte. Så du bare var veldig VJ-kledd i dag. Det var bare det er ikke stygt. Jeg synes du er fin når du går sånn.
1: Jeg tror ikke Anna skulle si at du var styggkledd. Hun bare skulle si at du så som en pornofotograf.
0: Ja,
1: det var den stilen du hadde.
0: Ja, og den er selvfølgelig litt uheldig. Den tar jeg med kappen.
1: Men kanskje du skal begynne å klede andre oss da.
2: Ja, hva?
0: Men det var bare når du sto med alle kameraene.
2: To kameraproduksjon, det er ikke en multicam.
1: Er ikke det multicam?
2: Det er ikke multicam nok. Multicam, da må du jo 4 eller 5 da, hvis du skal bildemikse.
1: Hva er bildemiksing for den som hører på?
2: Vet du, det har skjedd behind the scenes av en TV-produksjon. For eksempel fotball.
1: Han drikker på hodet!
2: Nakstav
1: drikker!
0: Han er helt galt.
2: Nei, for eksempel fotballkamp, det er jo 10 kamera, 15 kamera, 10 kamera, 15 kamera. Og da må jo man trykke på hvilket kamera man skal skifte til
0: ja,
2: på TV-en, og det
0: forklart.
2: Er en bildemikser.
1: Og hvis det er fotball, der står gjerne en person og sier sånn, kamera 5! Ja. Nå setter vi over til total! Nå avtar vi kamera inne i ballen!
2: Uten skrikinga.
1: Og jeg gjør ikke.
2: Total! Og du vrikker på
1: hodet! Ta GoPro-kameraen satt på ballen!
0: Jeg mener de gjør det der på Dagsrevyen også, at det er en person som står og sier hvordan kamera man skal
2: til. Det er regi, og da sier man, gjør klar 1, altså kameraen, gjør klar 1, en, og da trykker han.
0: Ja.
1: Gjør klar en, ja. Kamera 19, gjør deg klar.
2: Der!
0: Jeg skulle likt å sende Markus Vangen inn i rollen her, og ha regi på Dagsrevyen. Det ønsker jeg meg.
1: Kamera 15, 14 på. Gjør klar kamera 17, sett på kamera 2. Sånn skal jeg ta.
2: Snu deg 3-6.
1: Det må skjerpe dere veldig på.
2: Faen!
1: Okay.
0: Ja, skal vi takke for i dag og si ha
2: det?
0: Tusen takk for at du hører på Siesta. Stjernemarker oss i appen NRK Radio, og god helg.
1: Da blir vi veldig glad. Du som hører på, høytallet 5. Gjør klart høytallet 5 nå. Nå får du musikk på høytallet 5.
0: Stjernemarker, der.

0: Og det heter låta til Olivia Rodrigo. Og her i Absolutt Fredag har vi en konkurranse gående, og nå er tiden inne for å kåre en vinner. Men først vil jeg bare si at det har vært fullt av meldinger i innboksen nå de siste minuttene. Så det er tydelig for meg at jeg kanskje ikke valgte den vanskeligste scenen å komme frem til. Selv om jeg trodde at jeg hadde klart liksom å plukke frem hint, så kanskje ikke ville avsløre det med en gang. Men det viser jo bare da at denne serien har vi til felles. Og det var flere som sendte melding, altså jeg tuller ikke engang, helt på likt. Og da måtte jeg rett og slett gå for den som tok telefonen først, og det var deg, Kaila. Så fint navn, har jeg deg med dem? Har jeg deg med meg?
1: Ja, takk.
0: Der var du med, vet du. Du, vi starter sånn rett. Eller vet du hva? Vi spiller hint nummer to en gang til for gøy. Det hørtes nemlig sånn her ut.
2: Hva var det?
3: Ikke noe.
2: Gjør igjen.
0: Du, Kaila, hvor er det dette er fra?
1: Det er fra Skam.
0: Ja, riktig! Skal vi se om jeg har noe applaus til deg i dag? Det hadde jeg dessverre ikke, men jeg applauser i studio. Veldig bra, Jetta. Du tok den rimelig kjapt, altså. Det må jeg si at jeg ble imponert over. Du og flere var, altså det snakket om få sekunder før svaret tikket inn her. Så jeg lurer på, sånn, hva var det som avslørte det for deg?
1: Det var den mjøringa.
0: Ja, men hva med, har du noen sånn spesielt forhold til Skam? Husker du da det kom ut og sånn?
1: Åh, ja, det var beste tida ever.
0: Ikke sant? Det at det kom sånne små klipp hvor du måtte klikke deg inn og...
1: Ja, det var spenning i hverdagen. Det var det gøyeste på ungdomsskolen, så det var liksom beste tidspunktet det kunne kommet.
0: Hadde du en sesong du likte veldig godt?
1: Jeg likte veldig godt den med... Åh, jeg husker ikke hva det heter, men de to gutta. De som var...
0: Ja, Isak og Even.
1: Ja, åh, jeg elsker den sesongen sånn flere ganger.
0: Ja, jeg er helt enig. Men du, Kaila, hvor i verden er du nå da, denne fredagen?
1: I Arendal.
0: I Arendal? Altså, altså, da må jeg spørre om en ting, for det har jeg lurt på lenge nå. Er det faktisk sånn at det er der Frozen, altså Frost, var det sånn at de ble inspirert av den byen, eller ikke?
1: Jeg vet ikke om det var byen, men det, jeg tror i hvert fall det er inspirert av Norge.
0: Åh, det er så kult, for jeg fikk bare bildet av deg som sånn, i sånn, der, sånn type landsby akkurat nå.
1: Ja. Det er ikke helt sånn ut her. Ja.
0: Nei, men du vet du hva, Kaila, tusen takk for at du sendte meldingen, og gratulerer, det var selvfølgelig riktig. Og så helt på tampen her, husker du hvor det klippet med mjauinga er fra, hva som skjer da?
1: Det er i hvert fall Vilda og Magnus som flørte med henne på.
0: Ja, det er helt riktig, vet du. Du, jeg ønsker deg en så god fredag videre, og hva, har du noen spesielle planer forresten?
1: Nei, jeg skal til svigermor og spise boller i morgen.
0: Åh, det er jo en god plan, veldig god plan.
1: Ja, enig.
0: Jeg tenker vi feirer den med noen deilig musikk, ja, og så får du nyte fredagen videre.
1: Takk, det samme.
0: Ha det!

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

og sendt meg en melding. Vi ønsker å høre How Deep Is Your Love av Calvin Harris, en gammel favoritt. Og jeg enig, Maja, det en favoritt blant mine også. Det en låt fra 2015. Og jeg sa jo at det måtte være fra et år fra 5 eller 10 eller 15 år siden, så jeg vil si du innenfor. Og så håper jeg du har en god... Hva var det da? Hva var det da? Hvilke dager det da? Fredag, Maja. Og vi skal få på låta di. Her har du How Deep Is Your Love. Kos deg!

Og jeg har plukket frem en låt som jeg garanterer deg vil få deg I godt humør. Det en låt som jeg føler veldig mange, hver gang jeg spiller den, så folk sånn, åh, den låten hadde jeg glemt! Den jo så kul, den har så mye god energi, og det akkurat det jeg elsker med den også. Den heter jo til og med Feel the Love, og det noe vi trenger på en fredag, så det å kjenne på kjærligheten, ikke for å bli alt for sånn deep her. Uansett, det med Rudimental og John Newman, og du skal få lov til å nyte den litt nå, tenkte jeg, før du får Prada med Ray etter det. Da, da, da, da, da.

0: klokka er blitt kvart på fire denne fredagen 9. oktober. Og nå ikke jeg, Tomine, alene lenger. Jeg har med meg
1: Klara!
0: Ja, velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hva skjer med deg, Klara? Hvordan har du det I dag?
1: Egentlig, altså... Jeg har jo, det vanligvis du som har de sine absolutt fredagssendingene nå på fredagene, men jeg har jo tatt over det, fordi du, ja, det noe som noe som skjer da. Men, og det var egentlig veldig deilig, fordi jeg fikk sove lenge. Så jeg jo kjempeutvilt, jeg har jo sovet nesten 10 timer I natt. Da.
0: Du sovet 10 timer?
1: Men, ja, men en god grunn til det også jo at jeg egentlig litt randesyk. Ja, så jeg jo... Jeg sovner veldig fort om dagen.
0: Vil du gjette hvor mange timer jeg har sovet?
1: Oh, men, ja, fordi hver gang vi prater sammen om søvn, så sier jeg at jeg har sovet dritleng, og så sier du, åja, se her, jeg sov 3 timer I natt da.
0: Ja, jeg sov 4 timer I natt.
1: Ja, ikke sant. Ikke
0: sant. Så, men jeg sover jo ikke da, det vi har funnet ut, at jeg sover jo tydeligvis ikke I det hele tatt. Så jeg tenker at jeg synes at du skal få slippe å få lov å være syk I morgen, håper jeg, og så skal vi snakke om noe som jeg lurer på, Klara, fordi sier du oktober, eller sier du oktober?
1: Oktober.
0: Ja, for vi har fått en melding fra Iben som spør, hvorfor det sånn at folk uttaler oktober ulikt? Det, og så sendte jeg en melding og spurte hva de mener med det. Så noen sier at det som om, eller noen sier oktober.
1: Jeg kan svare på det, for jeg tror jeg har svaret allerede.
0: Hva hører
1: jeg? Ren dialektforskjell. Og det handler om hvor I landet du fra.
0: Hva sier jeg oktober? Jeg sier å.
1: Ja, Ja, for jeg tror det østlandsk, liksom, å si oktober. Det jo ingen andre som sier oktober.
0: Nei, det kanskje sant. Iben, det min egen feil. Altså, det sikkert jeg som har forvirret deg, fordi jeg har sikkert sagt at det 9. oktober I dag. Og så har du tenkt, hvorfor sier du oktober? Det fordi jeg fra Tønsberg. Ja, rett og slett, det svaret.
1: That's
0: why. Uansett, vi skal få på en ønskelåt som jeg har fått inn her fra Andrea. Hun skriver at hun gjerne vil høre What the Hell med Avril Lavigne. Og selvfølgelig, hva tenker du, Klara, det god energi på en fredag?
1: Totally!

0: og du henger her I Absolutt fredag på P3 med meg, Klara og Tomine! Og det en ting jeg og Tomine har hatt som en liten greie her I Absolutt fredag, nemlig at vi har et snurrehjul med forskjellige farger på.
1: Ja.
0: Og så trekker vi en, eller vi snurrer en farge, og den fargen vi lander på skal vi kjøpe en gave til en andre person I. Og det har vært veldig mye gøy så langt.
1: Altså den osten jeg fikk forrige gang, den ligger fortsatt I kjøleskapet. Og mind you, jeg skulle egentlig få en hvit gave. Ja. Den, jeg gikk hjem og jeg snakket med venninnen min, hun bare, det også, jeg kaller det jo gulost.
0: Ja.
1: Du, ditt argument var at det var hvitost. Ja. Men jeg kaller det jo gulost.
0: Det akkurat det, men egentlig så var det jo bare easy way out, fordi jeg hadde glemt det. Og så var jeg på butikken, og så tenkte jeg, ja, hvitost, det kan gå.
1: Men det kan gå. Og nå skal vi trekke nye farger.
0: Ja, da skal jeg starte med å spinne for deg. Ok, så fargene står mellom det gul, svart, lilla og grønn. Så det her kan bli spennende. Ok, da snurrer jeg. Og grønn!
1: Det grønn?
0: Ja, du skal få grønn gave
1: av deg. Jeg skal få det av deg. Ok, nice.
0: Ja, men det bra.
1: Jeg elsker grønn,
0: jeg. Ja, jeg også. Så den
1: men nå forventer jeg at jeg skal få en kiwi.
0: Nei, vet du hva? Jeg lover
1: eller nei, nå forventer jeg at jeg skal få en eller annen frukt som ikke grønn, som du skal overvise meg om grønn. Vet du hva? Jeg digger det, jeg klarer det uansett.
0: Ok, men da, okay, da snurrer jeg igjen, og så yep. blir det din, det du skal kjøpe til meg.
1: Riktig.
0: Yeah. Oi, nå jeg spent. Svart.
1: Ja, men det skal jeg klare. Det klær jo det du har på deg I dag.
0: Ja, jeg litt emo I altså, fargevalgene mine I dag.
1: I dag Klara helt I svarte klær, og jeg helt I hvite klær, så vi virkelig kontrast I dag.
0: Vi yin og yang,
1: vi. Vi det, og ja. Jeg elsker det. Men du, nå må jeg komme meg gårde, for jeg skal rekke et fly.
0: Ja, kos deg, Tønsberg, jenta mi.
1: Tusen takk, da.
0: God helg!
1: God helg!

Nydelig norsk-dansk samarbeid der altså. Det var så klart Marstein og Tobias Rahim på låta Savner et menneske. Og du henger her på P3, absolutt fredag med meg, Klara. Nå er det også bare meg, Klara. Tomine, hun har dratt på vei til Tønsberg. Og vet du hva? Hun kommer til å ha en nydelig flytur dit. Og mens hun er å styre med det, så kan jo du være her på P3 og henge sammen med meg, Klara. Jeg skal være her i tre gode timer. Skal holde deg med selskap helt frem til klokka er 7 i dag. Og det er uvant for meg å ha såpass sene sendinger. Men jeg gleder meg. For en av de store gledene da, med å ha en sen sending, det er jo at jeg får sove litt ut. Så jeg har sovet så lenge natt. Jeg sover så godt. Og du vet, du har fått en god natt med søvn når du våkner før alarmen din går av. Og det var akkurat det jeg opplevde i dag. Og det var så utrolig deilig, det må jeg bare si. Og jeg startet også dagen min med en skikkelig god dusj og en god frokost. Fantastisk iskaffe ble det også. Så nei, jeg har rett og slett bare hatt skikkelig fredagsstemning så langt i dag. Men du som hører på, jeg vil veldig gjerne høre litt fra deg også. Du må gjerne sende meg en melding i appen NRK Radio på hva du skal bruke enten fredagen her eller helga di til. Fordi det er jeg veldig spent på å høre på. Jeg tror jeg må nesten ta en slapp av helg. Jeg er litt pysk, og jeg vil ha maksimal stemning og humør når jeg skal tilbake på jobb på mandag igjen. Så jeg skal unne meg selv en liten slapp av helg, tror jeg. Du må gjerne også sende meg litt ønskemusikk. Hvis du har en ønskelåt du har lyst til å høre her på radioen, så må du gjerne gjøre det. Jeg ser jo litt på meldingene som har kommet inn mens Tomine har sendt. Og der er det en nydelig melding fra Johanne som sier at Klara på 13 år vil gjerne høre Unwritten med Natasha Bedingfield, og at den er perfekt inn i helga. Og da vil jeg først si, det er sjelden vare at jeg møter en navnetvilling, altså. Det må jeg si. Hver gang jeg sier at navnet mitt er Klara til noen, da, og at de faktisk reagerer på det, har en respons til navnet, så er det alltid bestemora mi heter også Klara, eller grandtante Klara, liksom. Det er alltid noe sånt. Så jeg blir veldig glad av å vite at det finnes flere unge Klara her ute i verden. Og jammen meg har hun god smak også. Vi skal gå til den låta her med en gang. Dette har jo blitt en skikkelig sånn karaoke-klassiker som alle har digget de siste par årene. Så klart, Natasha Bedingfield, låta Unwritten.

Sienna Spiral der, så klart låta Great Expectation. Men nå her I Absolutt fredag så det endelig tid for konkurranse. Jeg har alltid konkurranse, og det det en god grunn til. Og det at jeg elsker det. Jeg synes det så fantastisk gøy. Og ikke bare, det ikke bare gøy for meg å ha konkurranse, men det jo selvfølgelig også gøy for du som hører på. Fordi om du klarer riktig svar I konkurransen, så du jo med I trekningen om å få litt P3-merch. Og det blir jo ikke bedre enn det. Vi har jo så mye fantastisk merch å velge mellom. Dagens konkurranse, den har jeg hatt den før? Kanskje. Hvem vet? Det uansett gjett låta. Det en låt jeg har valgt ut, klippt veldig I den, så det litt sånn ulike deler fra låta, klippt sammen. Og din oppgave, du som hører på, det å gjette hvilken låt det du hører her. Så vi hopper rett og slett bare rett til det. Her konkurranselyden.

Hvilken låt kan det der være? Det faktisk du som hører på som må fortelle meg det, altså. Gjør det I en melding I appen NRK Radio. Og hvis du synes det var litt vanskelig, og du, kanskje står du mellom et par låter også, det veldig fort gjort, fordi det et par av dem som høres litt like ut. Så skal du høre den en siste gang av meg.

0: Fatter skitten min, sjette gir ikke mopp her. Det vi burde se rette, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Dette

0: Dette er NRK P3.
1: Det er faen meg sommer, og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommer. Barbie dolls og barbecue. Baby, kamera, vi drikker sjampo på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halli finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.